kuchikumi mumusamva kutinzimu nda Pearl of Africa Radio wevalinyo ukubantu kuhuli kumkutu sawa ziri kuminemu lechika ziri tano zoka zibuza zafununji zoku macha lakuzo mwezi ziri bili mwezi kwa Augusto mwaka bila bili mkaga wana osinzo kuwango tulizo mwevalinyo habali mwitundu vyogwanga vyinja ulo habali yunga mungu bila programu zino agarabe wala mwe wakubera bazira ozoku kesaweno saweno ntrowe tunyumira ezwa zingira sa 10 wa 11 abana bagenda kokora ago azoku sedde mnango kubandi obera ko ate ogoberera ate nadera nyo utuka noteka mwe chinja ulo nokwate simno kuba tuwayim kale nyigara kwebaza ungeri njeru nyoku andro sinzire yona joli weba nyoku wango tuagara abanta bali monsu zeze abali monsu zeze wanzoli ngoli mbitundu ebyenu wanzoli tuagara kwane disa weba nyo abali mbitundu ebyasa itiza wali mwangole mbitundu ebye mtoma mbitundu ebye bushinyi abanta bali chihi ibanda akakumiro mbali mbitundu ebye wali mkasisa umwena agara bandi zamwe bale nyuma bale redala ukirize bategeze nto nokurwa rero kuzomwe ziri biri mwaka gutambula kitegeza nti gwe ayabala oba ayali yesize okugula isonga eyamanyi mugwanga lino omwaka guno oli mugwa munana sigeze mizina osigaza mizina

0: Hello.
1: Yola.
0: Sebo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Allahumma hidina silatal mustaqim wa silatal ladzin an'amta alayhim.

0: na sekuli chino muziki ya miugando muimbe kwangu mati nsonga ya nsonga zangi jona presenta for mali nsonga ze nebuyo mali kupalo fama o mali nsonga za balwa dola suse nsonga ya li kifusi tika la mungu tusapo tuga bilide mungu yon na kumali kizizwe vieta gomya fe alhamdulillahi rabbil alamin amin mkuli jema
1: sebu
0: natusabe mungu ya mkuli duwa ya fe muna angi
1: ok
0: Sekunde di Edward ya jana kwada ngandali ndege na yagi agala wabira one banna ba mu simba ka benja uro atera bali nga babiri eji bya gwirange ya liva isa atera ya kitute sekunde di Edward
1: yewangula mukamawo
0: wataba wangi
1: yewangula mukamawo bati yakumawo
0: ya mukamawo ti yakumawo mukamawo yali alebi edi alebi atuledi zaliriza yako wanaga wai kigenda kuta katiba izina namba amu kama wangi kata njezi kante king over ilaje vya guirange ya liva isi chereze njezi Edward ya ze atimuloka nila na itamu nabanga wangu la fati yesi nte wangi hatu yamba wafe wanoti ilaini ya jina yoweti te wabili woko zika muguwana haba aliba mwesi mbeko waga batata wangu ndete wali kuruwana gana na ye watakuwa ni wafe chijabijo wanumu chijabijo waneiba chijabijo zili inga sato chijabijo happiness Muganda wange mbubalu wa niladala ni katika chibiti habari mtetalu kubwa kubwa kubwa haba wangula ati barangiri la mbata wangula walu chijabijo msaji mkuru wa mita kamulege ya isufu ya wangu niladala na msaji mkuru wa nupu jiri ya kwira kenga barangiri demolala kani jinsu vila laini ya feno neri ate mtabijiba kenga muwa demolala lewa ferie magonga yali ya wangu tembo gajoni atini wawamu atomu la na hii haka lukai seraha na ulideo na kule gulubazi moku londa katini ya kumanyambo gajoni yali ya wangu la kuluri ya kawangu nde kani kugamba biya bululu muganda wa mijona bibili muguanga uganda mbitundu vya fibienja ulo
1: okay
0: sebo ndikiza mbapo zio kaba babili basitato watu mbunigadi yangi nakami yali muna kwero abandu wanga vima munga gombe la chimenye demu na chua mkono mchabu jenza aliwa mbunimu wani kupalu FM wakala ziki yeme ibando mbunigadi kwanza mwagala nyakume jiona
1: akume ata kume mpire wali nyokuwa ntukoli wali nyokuweza pal FM mwali nyabichi jabijo mwena wali kurugudurwa Gayaza Road awali mkara jiro dume nao tuvagala nyo mwali nyo kuwante mtubu dhamu uti ya mganda angisima ganda rona audi sailizali mvusiru mwali nyo kuwante kuali mwali nyo kuwe rafari mwali nyo kuagala insonga mwali nyo kuagala mwali la genja ule mkade wa fi sima ganda rona audi kali mwali nyo agamba ati mbaka Kampala mchara wanda ushami marende mwali nyo kuwante kuali ngame tumuna gwanga welili abantu abasinga bagala ebintu tebasusetteeka yo etwagala okwebaza katonda kwa anti kooli watu no yagaliza saba sajja amatikira gumuluga satumusata gumulimbi wali nyo muganda gamba otya aki musawula musajja wange aliya mu bukoto wali nyo ku bantu kumuli era mwagala nyo egwanga lyamwe
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: Abdu Nasri okube mende bakiso.
1: Ngambo dia Abdu Nasri.
2: Alhamdulillah to bade bulungi sewo. Kwa baza nye mili mojo kolo tuwelezo bulungi.
1: Tugeza ko sewo.
2: Nsonga ili wanga kutuku mwangu uwe kuronda. Kuronda fe kwa tambula bulungi.
1: Ok.
2: Na ye mkutu kena gambe wiki ambo vino. Mtu wei se bulungi mtumi ya muno. Acho sida chokungula.
1: Utyo.
2: Kubaka uke wane wapo wesi mba wangu bali vana. Mwumu yali msisi mariki ya mani. Kukwe lake yali omu wangi suwe.
1: Okay.
2: Kukwe wana abami abala babili. Na ye, yona waru omwami katonda musasi lendo zampuli. Mwumu nga mbabula kwa shahadu kusinzira kumbele aze na hili kuruari.
1: Utyo.
2: Kami tata atalisi.
1: Tatalisi.
2: Tatalisi ya hitamu. Ya ita mkuruwe kumi vitano mwaviri ya liku alimu chukumi oba mwaviri ya mwana chukumi kumi na buna ya kuna urubu tano ya yu mwami

0: La.
1: Jona.
0: Sibu.
1: Wewale kuwele za muganda wangi.
0: Chukiza kugambuti ya Twaha.
1: Wee ni muganda wangi.
0: Okay.
1: Nzea aruna Twaha kumasiki Rahmani Nansana.
0: Hmm.
1: Awai.
0: Wanji.
1: Na wade nyumiamu na imamu bali ukatanga uzi wano. Abadde talabanga kulonda bukufanagana.
0: Hmm.
1: Omanyuko katanga uzi wano wale polling station jivalondelako. Hmm. Musikiti wenyini.
0: Hmm.
1: Na eba agenze ni masimba laini, laini neva mulaini nekola na makona.
0: No, tiyo.
1: Kakati ngaruwa movement, jena afu na abantu, na wova msuwa wa abantu. Uliya wangu itembulu kumpi, bisatu no kusoba.
0: Mm-hmm.
1: Yeah? Mm. Wa movement ino zanga, alayu kaina abantu benga atano. Nei anse seza, ene tibu no wana babu some seza woku wala. Wana wangenze kori ya ina atano.
0: Mm.
1: Nebudani kwa kubala abili mbatanu, mm-hmm. Ana munana, eh?
0: Mm, mm.
1: Obwane, babu somesa kutani kila number one.
0: Eh. Hey.
1: Ya genzo kulabe nulaini ya we sama kuona anga yesembi, yoyo watanu nga wangu lite wagulu nyo.
0: Nga bazebulu nji.
1: Nga yu wangu lite.
0: Yu, ya mbalaba jita ankolo sofa.
1: I am not going to be able to do it. Nakubiso mamu kutubanti wali ya babi.
0: Guru ya wila baku.
1: Ewa wene mga mga yanga babi jivali. Kuno wana babu someso ukupa.
0: Abili abili mutano.
1: Abili abili mutano wa nkaga mutano wa.
0: Baji itakolo sofa.
1: Nambe muta baji uli la angako.
0: Hii, bibayo.
1: Ya?
0: Bibayo.
1: Wae kazi kuseku wangu wange.
0: Okay.
1: I'm not going to be able to get out of the way. Kasoli juma kwa alia uliriza.
0: Kaya mkwani.
1: Zai na vumujuzi mchikaji yao.
0: Hmm.
1: Na haba slamba masikili ya mani vo na walu mazi nyo na jemba na ya kwa agala nyo.
0: Hmm.
1: Mchala wangi omurungi na mbilu nazifa kutumiki. Wevali kuweleza.
0: Amine vali nyo mkulo. Na mwili hazifa. Hii. Mbibili kwa agali wali kugumikiriza. Hello.
1: Mukau.
0: Tata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tambo je mukau.
0: Dikiye chichiru bro.
1: Ka mukange je kusima. Odi pereza na kusima.
0: Hmm.
1: Devo gina kwewe namba.
0: Eh.
1: Programu yeno erano that asose namba emu tiaba Elias.
0: Ate gwe.
1: Nga woyit namba emu.
0: Hmm.
1: Oro manya katika wala bajanati wetuwa mkola.
0: Eee.
1: Eee, ntumu wa fida usi, janati, vite vitu ngele manya. Atugwese wetuwa tude, ne mtuwa, neka sori jumane, wamune ya runa tuwaha.
0: Akachiko.
1: Wanjisebo.
0: Akachiko kaa tude.
1: Kaa tude manguda, ntuka katono mwatu mkole lechi.
0: Aha.
1: Ntuka endo kukole la kwa wanamba, kanambe mu. Oidamba nambe mu, ya mtuwa beri yaza. Namba mbili oyo aluna Twaha. Namba sita kasori Juma. Abudu Hakimu namba tano amasulita. Kati ya wetu sebo tugendo kubantu chikola sebo. Sebo tuwasimye webali kuweleza bulungi.
0: Tata nzani atasima mpade.
1: Sebo tese sebo kwa
0: sebo. Nsebo se tesifu nsebo se.
1: Mutiabari yasi wana mutiambala namemu.
0: Ake.
1: Sebo wafi mchili ene chiburi. Na kutualize wame kubali ya mpita kukenda eti ujembeira jengendo sura sebe kasasiro ya kuwayo
0: ee hey, ya mchia ina kasasiro
1: Sebo kusasuni ya guawo, chikuwe chikuwa kutibulizi abazadi batibu senior secondary school. Sebo pake eriwe kugweni hili kasasuni ya guawo. Ndewe mpita wana wanyino kumira nga walida udanikiri ya makule mbeze bagi bakora. Kakati jenja gara basi imbesila urubuga kuse nsonga.
0: Urubuga chechiji.
1: Yo mkakungure yo. Oyo itakudipo wa seka uruwa wanogede yote wetu wapake eri kushero. Ile chiku wali mchiro ngosa sebo itashena chita kule diyo ino paro FM. Nechiba angaburu wa muna wakore wa. Ngeleza ako no mganda wangi wadiba ngambo kwa sitiba weneza
0: sivya. Yale kurwana. Rwanyi.
1: Namu mungu wanya vale diyo paro. Ila nebaza inya batite la wale diyo paro. Kakone kubantu wangi.
0: Kaseto basura.
1: Sebo sebo basura. Angeli jo unwezeza na abimu.
0: Okay. Sebo
1: la basura. Abudu waki masurita. Namba satu yo namba emu namba pili na mkuru aruna tuaha katori juma namba nyia sebo abu ya aliku mkutu ye namu agizabi familia mgezi hidi butia mada butia ambara abazadi batibu tina sikende skoro ajisema kade ibrahimu onongedi masa chibuli tina sikende skoro haji mustafa sema kula kasande sese di masa wayo mr waligo Ha, nyo pulia wekona kumanene sebo.
0: Kuli ntatat.
1: Ashwali ko yongari kacha dondo SSC.
0: Kalebaundi.
1: Na kumutie na, nabisu SSC, nabisu sa, ajati masu wa jari, ilo deputy, wamune edimasta, sika de mutiaberi asa, mabanda akumata kumira, pira wa kweleza kuanga Uganda.
0: Webali nyo mutiaberi asa. Mwana we utambala.

0: Okay, njagala bakulisayo mwadhani iyo. Mwe wali yuko wanti kumri. Ngamti ya bana Masaka. Mwe wali yuko wanti kumri. Saidiza wa Masaka mnyendo. Agamba atia sisi mkwano guanga sisi. Kansala sisi. Mwe wali yuko wanti kumri. Kansala. Iba mwita kansala sisi naru kwago. Saidiza wa mnyendo mkungu wao. Mwe wali yuko wanti kumri. Ndabida miya wa nyendo mkungu mkulu. A second. Mkulu ka second. Gambi mwagala nyo ndabire mkwano gwange Marine Nassas kansala na abalala mwe naba kulembeze abenja mbitunde yubyo Masaka hao mwe bali nyo kuwanti mkwaza nyo kuwanti mkwale milimu wanda bide abantu bangavo agamba tia mchala honaribo Alice Nanonji akabuli dido mgambi ntina ye no wetuli bali nyo kuwanti kumule abantu vi Masaka mwe bali nyo bantu abagenda maso wali rukaya wano kumpi ni kalungu wao abakola ku nsonga z'okulya abaana bali mu katala awo wali nyo kuweereza gwanga munange namwe eryo tafali lyamwe olina kulinda tuka mu ofiisi eno waggulu tandikira wenyine weyimiridde osobola kubanga oweereza gwanga sobola kyawala mituno ebyerugazi ate sobola kuba namwe embeera birasaidi zaawo nga wakavumu mukona awo nga wakavumu mu kisukusuka awo awo mu forest shigira kala bali rugazao woni kwantu kwemuli wa walerao bana bigaga matya bamu former mayor wa ganga bana ange bam banyo kwantu kwali mitunde bya iganga namena mali mitunde byo busoga side ze bukedi yao abali mu butalija abali mu idinda abali mu kamuli muna nda kogira batyako sije wanga juba kasoli bakogera batya kalimo bali ko ati jemuli njegera kwebaza mwene nyimwe naba na byamiza nyimukuri ke yo juba sije basi no banango byano kwatandise aya ichaba deri mbaniba bavuya basimanya bile musimanye mwe musedere ehe Zene tansu jauli la bantu wevevu mabana abwe. Inga ati mnango lita kuhinako vzibu. Ochitegira. Kale akadenga kanotuino kuwanga tukola. Tuzuketu ketukole. Nakuruwa weekenda baka gero kewa kamwe wakemu. Evo voli mkazi mnange. Mwala wote kusala. Tuda ati mbulidi. Gendo no nyaka lima okole mganda wange. Ya wakenda masinze na mgende musinze. Nebobo sikade wakareka kwewa kaa. Atina wangenzi kusinze ubusa zeo gendo usabe akade saa bili ya mchitunde beku mara okumeo okwa ze ochitiki teri kwe baka teri kuono unabudi mbele tabusi mbele ya tabusi abantu rupia wa munu nyachiru na misana umwana rupia ya katukola umwana rupia buli omu ya manjibu ajufuna buli omu ya manjibu ayitawo buli omu ya manjibu alimba buli omu ya manjibu atetenkanya olina okufuna sente mu mbeera yonna okitegeera tosafuna sente ng'otudde tosafuna sente ng'olimu kubba tosakufuna sente nga gw'olimu limba era ensemana n'ekutegeera mwana wange okitegeera kone byafayo bikulagaga nti gundo oyo teyali mulungi kulembeza obutuufu bwe kulembeza obinvolving abantu bonna okuvira ddala ku kyalo mpaka koda president omuntu yena nga tuwuliriza omuntu wa wansi you don't deserve that office nowuliriza omuntu wa wansi owulira ensonga ye eba erimu eggumba ogisindika ku levi eddako nga batulo we bagana ngegenda ku levi eddako okkakana ndate service award nga bakuwadidde ekirabo because obulwanyi otaddewo amaanyi ebyo sabikola mu ofiisi yo ne mu community kisoboka nze kikubuulira ng'omusisi wa chapati teri mbeera etasobola mu Uganda naye mulina okuyiga okwebrandinga nomba nti kati nze ngenda kukola kino okiwa erinnya omala kiwa erinnya specifying n'ennyambala ekyuke We'll be right back. Chitegera. Genda kusinkana kiraya anti. Oyamba denga bosanga. Msoko uzo wae. Nyenda sinkana msaja wa bank. Nyamba dintia. Nyenda sinkana msaja wa MTN. Nyamba dintia. Ati mnange sentinale. Tandi kango uchimanyi. Chitegera. Uyo kuwanga obanyi. Because nsiwe genda. Onangi yansi teda mabega, nsi kuzi, ati nsi, tekula buzibu, nsi kula bantu. Anji. Aikum salamu, gambo tia shida shida. Anji. Ndivulu njo gambo tia mkwano. Bambu sinyiga kuluma, sinyiga mjewa.
1: Bambu sinyiga.
0: Aja aja kukuwe mpezo. Ndila mkusize?
1: Lakisada mjarende. Lakisada mjarende.
0: Chala ndarende, yosisi kuhu ya vyo gira wa sinyiga.
1: Ndile kore mpani.
0: Ndibulu njiye na. Ate guli utia wena. Ake. Ndivulu nji. Nga kwa lachi? Nga kwa kundi wako?
1: Nga kwa
0: kundi wako. Hii, tumida kwa mnangi.
1: Tumida kwa mbeja na.
0: Ok.
1: Okay.
0: Nime nyicha fayo tumire ku kibebi cyo. Oh, gamba. Tumire ku kibebi cyangi gundi gundi. Mutu kwe kamugarare rumutu jako jaye mutu ulire wano. Kale jira, pabezo na kore rizu. Kale rambi, take care. Kale, ye, shida. Magara kogera manya. Manange tuja kwa jayo mugarare. Gotumida baby. Nga baby balinga chikumi. Gamba antumida koka jimu Henry. Yai, umwano mjimu mugarare. Mwaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ye bino tabye boza nyawo baba
1: bamanyi. Eh? Tabye boza nyawo bamanyi emyaka.
0: Tebasobola. Ndaba. Eh? Bizikubakazi. Nera.
1: Omusajja oyina okwogera mukazi w'osseba sine mumanya.
0: Ate munange tuli wala tulinze omukubi wo.
1: Obanga bamuyita Aisha atwekirize.
0: Atwekirize.
1: Mwana w'ibanda.
0: Okafuna wa ibanda? Nateeka karona ka nakatogo.
1: Ina kayinda kalalo.
0: Oyina kayinda kararo karingoro vango. Omwana naba nyangore.
1: Omwana naba nyangore.
0: Kare bwebare.
1: Awe utejona.
0: Ndivulunje gamba ati aba watwikirize.
1: Ndivulunje sebo bwebare kuweleza.
0: Okay.
1: Nakutambuza radio ya Fevolonje.
0: Mina.
1: Anasema la damba bashiri nkonge esita bale.
0: Mfunye bulunje.
1: Tajo musukuru mu yewayo kulinza pale watali musango.
0: Okay.
1: Alumu.
0: Hey, fuafui. Di, atubulidewa.
1: ala basoko umbo namba tumideko.
0: Okay.
1: Naam,
0: salaam alaykum warahmatullahi. Alaykum salaam warahmatullahi balinyo. Yiba watu ichirize. Bakichirizana. Wataba tuichiriza gamba tuiganye. Ba watu ayanga twatu yangire. La.
2: Assalamu
0: alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dena shwari.
0: Mbayo, nugamba chi?
2: Ana dena tushwari.
0: Janat.
2: Wani.
0: Uriyo.
2: Kani.
0: Kishibhoro.
2: Kishibhoro.
0: Na kwa chira.
2: Alhamdulillah.
0: Long time.
2: Ah, kuna kia mwesu mwavu.
0: Hmm.
2: Nko kuntuma, kunga marge.
0: Nuru taro no kutumente beya mtsipeni.
2: Nuru, nuru taro, nuru.
0: Yeah. Hatu ini baca mana baru mukiki biri. Unka Yesu.
2: Oriaka jaga nama melanjir rasa yang sih nasi cere. Mana gunung baca nama melanjir biri. Riomar yona aja.
0: From which colors now?
2: Enara ini na independent.
0: Enara ini awa anda senengan ni esen biri.
2: Yeah,
0: Randy. Okura Rua.
2: Hey.
0: Ati independent over Angiri.
2: Independent, ati ni mwaza no over Angiri.
0: No highness stamp.
2: Stamp? Ni tingo manati ni NRM wabi rajini. Ni mati ya manuitu kakumkoma kura mchome.
0: Ya kakuraji?
2: Ndi. Ndi wa kitomu. Ndi wa kitomu mtako.
0: Mbeni jana. Tu nubirangai huu.
2: Ya,
0: eh? Nubirangai.
2: Mungu waje wa.
0: Eh? Namungu waje wa. Chama na kito muntu baranjero kubanza ba mwihayo batewa kabiri. Ato
2: wa wirana ba chara.
0: Hmm.
2: Ya handente. Atire no atire na kona.
0: Ay ay ay.
2: Mwen hata bantu bagira katukere kumota ruru.
0: Hmm.
2: Kumpana yotu wakama hapona.
0: Mama okachi.
2: Mama okachi.
0: Ah.
2: Ya mesha. Mwanja tv na ura dada wa kirama rukuje.
0: Mm.
2: Atina karuru ko mbonga na kwani bakira na kera yini nda. Ndi babaru mu tamu. Mwani tere ngo.
0: Eh.
2: Konka andarize.
0: Handi ni rware.
2: Oya rekereza.
0: Ni yore kurchiza.
1: Okay. Wa.
0: Obadde kurubeya ngoliro rwarabu.
1: Ngampulira kwitu wito na gamano go. Aurire kinega tikankwa.
0: Na yori deboza gambye. Sentebe wabo bamugwadambu yetu muntu. Vaisi na wambe ntibi. Baze mukarunde barangirira yo muntu mukarura kasoka.
1: Andika kate cheche bakoze. Tebakoza ambasada wafe bawa rahma.
0: Utiyo?
1: Waga dekula ini nga bavala, nga bavala. Kati olibu ya razio nga laini ambasada nga bantu vanyo mayo tebakola.
0: Hmm.
1: Jate sana wana wali bavala waga Iyo kati mjikomi wakati mjema vali neno. Okumaliza ate msajia waduloza nga ye mwenjini ate pamubazi. Ya vamo la hini kati mbazi rane saa wazi nututu alinde mpapula. Obizisa ini nga kwa sewe.
0: Tibana mwa education forms.
1: Tebana tu gara
0: tebara ngiri dani
1: walangirira abaddeko.
0: Omwana Uganda wayavaawo.
1: Akalulu kano kabadde kawooma jona.
0: Naomeddwa.
1: Watukoze bubi obutabeerako nakafo konna kojja.
0: Omwana enkya tukaddemu.
1: Nange bwendaba.
0: Kiri Uganda mama nyabu.
1: Erinya nze Kasoli Juma ni mubaleza basukuru musebo. Alhamdulillah budde butambudde bulungi nnyo. Amwana omusheshe muwuli dawo. Abasheshe nno naku zino sebo babeera ku mukutu kuno nga bawuliriza. Natokonda Jamiro yo musheshe. Natokonda Shakira aliwaliga ya zabula moyo musheshe. Na balala
0: wenda ni kusingwiza jirani musheshe.
1: Atusingwiza no musheshe.
0: Juma Kasoli musheshe.
1: Ono musheshe. Ay ba
0: mi. Ay ba musheshe.
1: Abdu Jabalisi nankuwade vule nga tumutumide kunyo.
0: Mamu itani.
1: Abdu Jabalisi nankuwade vule nga.
0: Okay.
1: Kuzei wange bugere mwesa alikarambi wali kuruwe mitiana wera kumunga wawuliza na familia yona mama mama wabana vona vona asukuru mfamile vona mfajagwe Amerika ya siya maganjo mdafiru mulondu uli lulu chiko sebo wendo
0: na ye waye chenife chunga chiringe chishishishi
1: waye nange nageza kuna ye changamba
0: chara huna repo
1: mbeche butambala mmairu nje na ngamba watu sala walio sana munde asazi mama sidi sala munti nda bona tubatu mide ko nyo
0: kele mkwa
1: kurembe dwa mama wafa udu latifu kayanja na Shafik ntinda na Ibrahim wana tubatu mide tugenda tisali swala tisubuhi sebo teka wafeteka sadida seguyo muuliza
0: sika sadida seguyo we mulago munange msijanga yambloko
1: we mulago munaye msaija wafe
0: msijanga
1: yambloko Baba jali akubanga ukasi mnatumuuliza atuli kumutima nga ntunuka so tumutumide konyo baba jali sala muubula mu bulungi jati kava na jati nasal ansambie mama wange aja tusafina hudu waliere bulenga
0: so mkono gwange gunda tusiwa asia
1: Asia, Asia, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Mungu agenza amusu sana. Yenga vita amuruma. Kwa wafuna akade yitila yoko.
0: Kari katumusabira.
1: Alimusangia hao. Kari katumusabira. Kari katumusabira la mwuru la mwuru. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wale nyo. Ugizi rigira kupasukuru mnezi jukile chimele chinalia. Uwa mkadi wafe Alhaj. Abdul Latif Katongole. Aweka sanga timbasi jiditakuba. Wale nyo wambi mwalimu. Mwale mutifu wale nyo tugabula. Ni haja tuwafe Aisha Kamoga. Wale nyo wanango tuagala. Wale nyo wale redala. Basi manzi mnaye naliye kimere n'ngaba nange kali singa buli jonja amaano soka ne bakuwa kutuzinonyo ako oli awate yimwe ne lingira ato boli awo ka kapaina pone ka ingira ato boli awo ka watermelon awe kibeshi yoka kijabwe bubu kali mwe bali nyaba sukuru mu bali nyu mkwano ogo bali nyu tamwe bali ku mkwano aban mwino mkwano gulinga kwa bawagizi basi no ne timu yawe bambe mwe bali mwanji
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ono akibiri.
0: Akibiri.
3: Naam, asinze wa na munasa na asongi ganda.
0: Siwe nisimu kuliza akibiri.
3: Nango sobo wa kuweleza buwanga.
0: Uruweze yu kusatu ngo gamba goya akisatu?
3: Naam.
0: Uruweze yu kuna ngo gamba nze akinya.
3: Ndichecho sobo wichikivwa.
0: Tukwaniliza akibiri.
3: Era nebaza bakyala bange abankumi okumala ebbanga lyonna
0: abakuwadde ekitiibwa ekyo
3: era nebaza bakadde baabwe abakkirize ne babampa nange ne neeyama okubalagirira
0: weebale tukola mu mulimu taata
3: sebo nzikiriza kugira omulanga gavumenti yatutegeeza nti abange mulongoose ekibuga era kiba kibi nnyo okugula emmere nga tolina ntamu mugenda kufumba yarisoso kukola kukula yomoto kabigenda seki kwa kusasiro ya tulibu vinyo eno eganda kamu kamu sasiro ina ya pindembandu tugenda kufuna atengu wa dindala
0: yee
3: ya nako vila governmenti chikoni mbangu dana katuna wako wengu wachi wa di
0: alimkwani
3: kinazi wako ata ya kasamba tuko
0: mke
3: kinizanzu kusaku vantu vange
0: bazuku simpula mpula
3: ilanga wazuku saku chikange saa rongo Okay. Mbakali,
0: mbutambala
3: au. omunaja tena ntongo ekasubya abo
0: okay
3: e mamwa ku mada nabebu mba kalisebo nkuhulite ya temu kazi kwa ndako na ye mbali kama wapia na basoka wako wakusimu na vo na vee uli lanti kwe vali
0: okay
3: kajenze akibiri
0: wai akibiri
3: naam
0: usibude
3: kare mkado wani
0: dabiri ake soka ni yuku vili
3: aso uchi
0: wagambi yuku sote ingira u habana mayagade habana mayagade kubitonde vyo Nene mala ancho garanti nzi akibidi. Mama! Sarabanzi se. Engaro wajisi kwa mawano. Panange nzatu singuizi junan. Nakubalwa sande noro mkaga. Sawa kumine mpaka saa kuminabidi. Ankomeo numunange. Ebiru njibiva kubavi ocha. Harete wira wira ntipole mira kumunange. Songa temujivako ee songa temujivako songa yoweri temujivako banange gwanga Uganda muli agale mwagale nsi yamwe ukole ebintu ebitugattako ukole ebintu ebijjamu ensa ukole ebintu ebitayiwa kitiibwa kyammwe naye mukole ebintu ebisobola okuleetawo enkyukakyuka mu bulamu bwammwe n'ensi yammwe tusisimuguwa tugera ku ebyo byetakkiririzaamu tugera ku ebyo byoroza bitambudde bubi ebisigadde mungajja bikola mpola mpola sisobola sukwa ne bw'obayagala nze atisingwize jiran sawa zijja kubeera saasa tugenda kuma wano tukuwe aga wiiki munange kanva wano nti naatine nange nkwate wange ngendewe ewa aki nambali moja atawaulire sanyi Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.
4: Big Bobby Ocha. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

Amerika yogera nago naye tewali gwanga lya ulirizanga Saudi Arabia. Singa Saudi agamba nti kino togenda kukikola Amerika kereza. Position mwali eri Amerika oba position ya Saudi Arabia mu Middle East awo etwali gwanga leader. Saudi ya leader ya mwanga ganogo na ngojeko Irani abasigadde Saudi asobola baka kanya na ayogera nabo nibakiriziganya Saudi ya mkulembeze wabwao ngojeka mwanga abiri Israeli ne Iran abubobe yetuwala buli omu yetuwala katiba na warabu abasigadde Saudi wagambe chintu bonna bakiriza kakati Trump bonna bawuliriza na ye kyabaddewo asinze kuliza be Saudi abe Saudi nibagamba nti nedda tetuchuwagira tuli against okulumba Iran ne magamba nti si kubera against nti ba bawagidde Iran nedda wabula olwebigendo okuddako nga bamaze okulumba Iran abarabu nibagana nga bakulembeddwa mu Saudi Arabia kankujukize oba wadde wirabidde Saudi era ye yakulembera mu abarabu nibagana Amerika Freedom Project jibali batunguza mkagulo mloketi wa Strait of Hormuz. Saudi negama anti tuwakanya nese kuwakanya yena okuyisa wa mato kumpaka mkagulo mlo ya denga Ameriko inobu sobozi obosu mlofafa gana naba sadja na yetu chuwakanya era Saudi Arabia kumurundi yogu ya tisa tisa Amerika nejigama anti tugena na kuma base singa Irani ya damwa no damu ni mwe kuwa ngo olemede kuwa Freedom Project ne base zitubadde tulina zitubadde tukuwa tugenda ku okitegeera kakati bwekityo bwekyali Amerika n'asazaamu Freedom Project yokuyisa wa maato kumpaka ekyo nakyo nebagenda maaso n'okuba nti bakisazaamu. Now kino kibadde kya kubiri Saudi nga kisimbire kuli nebagana Saudi nga akisimbire kuli nga kulembeddwa mu abarabu Amerika bamugamba nti nedda tekigenda kusoboka era bwekitu bwekyabadde Amerika n'akisazaamu. Ngenda kusomera ekiwandiko kya Donald Trump. Ngena kusomera ekiwandiko ekya Donald Trump bwati bwategeezezza abamu bakitapuse bulala entaputa ya njawulo abamu balowoozezza nti kubadde kutya abamu bagamba nti wali ayogedde naye nekale. Trump wakati mu kiwandiiko kyafulumizza omanyi Donald Trump ono abadde mukulembeze wa njawulo munda mu ggwanga eritibwa erya Amerika ne mu lutalo luno wa njawulo atya nti ye musajja asobola okuvaayo n'ateekawo embeera etaliiwo. Mu byonna byakola Donald Trump afuba nnyo okulaba nga Amerika esigaza image ey'oba super power newankubadde ng'oluusi abantu balabanga ebeera evuddewo. Ebigambo bye bisobola okuwanika fulaga ya Amerika waggulu Amerika ne bw'aba ali wansi ku ttaka kyenabadde akikoze bulungi Donald Trump ndoza okusinga Biden n'abakulembeza abalala betubadde tulaba kubanga abakulembeza abalala babadde ono si asoso okulwana ba Bush balwana n'abalala naye ono wa propaganda mungi wa kigambo mukiyita kigambo ekigambo kye kisobola okulowoozesa nti Amerika olutalo egenda duwangula mu ssaawa emu ekyo bakimusomesa kisobola okulowoozesa nti Amerika mama muliro gwennyini kakati ebigambo byayogedde embeera ne bw'erabika nga Amerika eringa esiripinzeemu ng'eringa etagaddemu militarire ye Donald Trump bw'awandiika ebigambo bye ate na kino kikulu nti amawulire munda mu ggwanga lya Amerika gabaddamu agamugamu kuba in fact katugama agasinga ebiri negative babiwandiiseeko nnyo Trump okweka omuwendo gw'abasirikale abatuufu abafiridde mu lutalo ekyo kibaddewo Amerika okugwebako ebyokulwanyisa okugwebako interceptors bakiwandiseeko kakati ne ne ne ne kibadde latest